0: Kuda karuti chase mit ngaruma ngumno tebe uthina ne baqa inkwasi morodi mirim.
1: Inkwasi isakwasi kwa kwasi tida do mire tla kwa do tsindigi asa biki etsi khadi asa biki sicisa hit mathe khabeda ama bisqanetis tin qadi tin abgatxoma.